Ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: Što ti je?
1: Odlutio sam.
2: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.